0: swana vilo ikupa nwana nga wawe yo khome mangwana e mavoko nwana wa mino swi andisa ku yini nwana
1: ndo ngoliwa mhani
0: ani vulanga nokuva ka magumu.